0: Ekuzobaleka iprogram nje bese lidi phena mini esola sebiso fayezu akuvo muya itla mi wena mina vwa Boniface Msiyale la komfumane akafela kule mvaso efanobola 081 409 7353 ke sebiso lezi kuvo muya itla mi wena mina vwa Boniface Msiyale la kafela komfumane kule mkonekso la vangole vasebiso efanobola 081 409 7353 Ekuzobaleka iprogram nje bese lidi phena mga kamufamo ha
1: Hello
0: Bazwe demngaka